0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Ama compadre Said, o rungele de mandra wakunye o vikile kudutsuna.
3: Nada nisso rungele. Ngwana ku olu kudutsia wolu. Niki mandra dutsuna zimga.
2: Eyo, dutsuna kazi ningi mwangu nyakpo hinguta. Zaku paya tipaya tipaya. Ambarna rizinangu nya dizilipe.
3: Ay, risini lolo. Tau nyo ngoka mugaya wolu. Nyakwimba mwendra wakunye o vikile dutsuna.
2: Oh, here I saw someone ruge. Lala baba tinya mwenda ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
3: Madole ya kamunye zazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwenda ya kuvekele tuna, wa tabu mwaka, uzulu mukele kama duwari nya zazeze. Meitumu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
4: Malária fora,
5: fora.
4: Malária fora,
5: yeah.
4: Vamos todos nos proteger.
2: Delmiro Cefane.

0: Linalolu lina nyama pasi au mwendo lina nyau imbi FG.
1: Ya lina elolo kandi ndi nyama pasi kau imbi.
0: Lina lagu nyama pasi kumani.
1: Ken Fernando.
0: Fernando. Ngai hembe ba duwana linalolo nyau FG. Uliman hai kuba ulite ndani nyau tumu nyau imbi.
1: Ya linalolo nyau FG. Idizala kipango kimwe kunya letra. Nga linalangu nyasi nyau wapi au Ken Fernando ndizala F town. Eno nyau G eno epa kau juu wangu kama nyau imbi. Nini tazeweke kutishaga dadzangu para sukaja kombinar FG.
0: Kitu gaya mbira kukaji pungwa na jejinya uimbi. Juku belede kumuwa kamuni, hambari kitu juku peri karini.
1: Kipungwa na jejinya uimbi, singi peri kula, nyinga kuhongo shikuwa tunu, yuweto ze kartera, muli, hana, gina niginani, na hitaveto kuprofusuri, na hiduso vanzi, zilivru, zilivru, kuvetele, na hiwe kushikuwa tunu, ya ya buwa gangi, nizileka zilivru. Jesu kote ya jao, para mami kanzuni. Ya, iso kafutu kamukaratu, basha nga pego kenikinu ulu kujotu za 9 anos. Jani ngu pego kinaangyo pina nyipandra pandra, ja, ngimana siski nyetana, ngindindu wa kumoyi nyapwani, kuye manu betu wa guluini. Taun, kuyasa, ngole, ngina nibiti, hapa nga jirisa ui mchainu, wagali nikali. Ngole, kinu wazama kutea, nzivoji, nyugwa nakasuwe, ununi donya na ngole. Taun, yongo ya bo, haka mungite zivoji, nzimu ya pea, wa gramar, ngikupeka mkubobu, ja, yutari ntika pei, kuyanga ngituwa kupara kunyi, nye preseber, entaun, peka mkubobu, ja, nyawa uyakeja, yamana sita pawana na nyongo nyawoka, studio, gama nitu protosonji.
0: Pudu embeka mkitu, kumwaga munu, unga peka mkubu,
1: Kudoji 2014.
0: Kara uru, uomuga si, ndrani ya tumunya uimbi.
1: Ngaro uomu ndrani ya uu.
0: Chitu, FG mtu ataka, unaku tidwa, ndrani ya tumunya uimbi, uu muendranga stilu wadu.
1: Ya, FG angu tidwa, kutumuwa uimbi, so, gili bingita ema nyana, nywe tide pausa nyana, kunyongo nya kazuni nyana, kukininyoza mpawu, nyukodwa nyana, ntau nya uu ya kudoji 2020. Ntau, uli jinga kuromo kushangisa magusosa usa.
0: Warachunga zeza ku uimbi, munya muganga, jana naba kutiku uimbi, zipari zago, zilunga dandranado, kitu, umutide kongu zube umunya uimbi, jana naba zigane.
1: Ya, zipari zango, nya zingi zingi, kika izu, zilu kutaka, kutumu wangu, kitu ya majasa usa, unidonso na uu, nga hongo wa manja friend, so. Uwa kudegua usi uimbi, jaka henga kutangala, pro kitimpili, mimishu muzika zago, zona nidu kuwa eshi, kutari izu, ya hana masitiki, nikinani. Uruwe midegu, ja asa, ja, yomba uwe upeleza, ja, nilawa upaka mkini majilisi, nika. And Mama Dali now, FG, FG, FG. Ginan, so we hand Sassimbana Sago, Luca, Pignan, Gav Homboza, Macapa, Macaria Corn, Majing Lazam, Hat, de facto, Kupa Avone, Pereza de Novo, Lijan Gromuja, Central, Lijania East, which are de Novo.
0: Kaba Managasanga, Valina Kawa, Ukananga Bodang, and Rania Tumonia in Verpen of Sidiga and the Ginuaya.
1: Yavanga, the Winikali and Goods, Purgain, Kumumum Tumonia, Vanya, Guadinevato, Antonia, Vacotala, Conan, the Parzango, Vamarungu. Ordinary and what the Saka and go to Kissing Girago in town, Priestu and Bevagoran go to Kawasodi Gagan and Way and Papeleta de Novo Prikanga with Sakaja.
0: Gayan Beragasi, Simba Muni, Umanega Gungu Emba, FG.
1: Ya FG, Agutagoet and go to Marabent and a Passada. A manual. Passada manual, Credim Yagito.
0: Passada manual.
1: Ah.
0: Kugo Embagasi Simba Siri, Yagupan Mirepi, Wemago Sukogas Kuatunya Yavanjo.
1: Ya, it's also in Kanda Doyang. You better could do young. Mbele ya na uwa yukusukodwa kukwina nukumba madali epa ni mambini mambitu jovi kudambula ulu ne di mga kitonga kamiyo yata kamisipasa dana kukitonga nyueta marabenta kukitonga kaa inya kurepe ya kena kulipeka jinguwa ya kurepa
0: kitu uwe mbele kuwe zimu zingani ugunadu nani nyatumwa kunya uimu
1: yaa mbele zinzimu kainika kuzitikini zingani zingi ngudu kainika kuziti nei ni nyizimbi nyuma nadu wabu yukurumo. Então, como eu tenho feito uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer
0: uma forma de
1: fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma forma de fazer uma simbe kasi daru para kuya hii publikari di kwari
0: abakasi omu ndrani nyamabuli yatu kuya vinzimu nyaku hii pwa kasi ndrani nyamabuli yatu kukwela ndrika sinata si mama nyamabuli yatu kuya vinzimu nyaku hii pwa kasi ndrani nyamabuli yatu
1: ya nzimu nyaku inga pwala no momentu kuhili nyinga yemba usobre vanyama inyama iwa wa hijaga kuhulu vangu ite ngudu sekaye Ugo se ugo ngambi vambi vama mai vava gajvato kwa matiringi respect to sombra mwanawa uagudzaya na ya yuko na yupelmenji doji.

0: Senhoras Gali Tigurá, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Runa Mwingis, Manamahon Kugitonga, Mwingis Nyawari.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: ama compadre Said. O hungele de mwendra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Nada nyiso hungelele. Ngwana ko uri kudzidziya bulu. Nike mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakpo hunguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya. Ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai. Risiniroro. Toninga ngoka mukaya uru. Nyakwimba mwendro wangu nyakufikira dzutsuna.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tinya mwendo yakuvekele khudzu tsuna matsiko ya tsavo miaka ya tsavo.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala utsi kwa tsavo ndrani nyamwendo nyakuvekele dzitsuna wa tsavo mwaka udzulumukele kama dwali nyedzedzedze. Me tumu nyamudani yali sima mukopanyani wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora!
2: Malaria fora!
3: Yeah. Vamos todos nos proteger!
4: Tsiwinya pera biago ndrangani mulekana mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungunguru izo anabvanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yilijana mani nare mwane gambe
5: somusil ku yitsungura no bona approbation uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyimani yoyo yako mwani ohuru obutabasiku alandisa mitekeledza tsabu yiweteka kuyi akodza kukhatseka nga mwani mwani mwani
6: pulugela kursu nya ingenieria civil uhevula dzikasi dza tsabu ube usine mu certificate kaona katsaka no thudulanga kunga ingenieur pokisekana yako madangali napa mwani ku respect majomba basuzu la midzisili sine yako ni mwani tewuti kuti gengele bedi paka hiwuti. Mas o banheiro na rua tem 20, 35 anos. Se um botava salvago, um guarangueira numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o vídeo hangago, não é basolo olho. Cupa de educar e guti. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cuina.
7: Mama, mama.
8: Oh, so am I. Oh, oh, oh.
9: Ndumba.
10: Ndumba ndumba loko iba convidada iba nika shaukazi ikusa loko ingaba niki na munthu itava nika siku loko jatsika ku himbelela ku lavisa ani mu himbeleli ni mala xibekanga kuva unga muniki mala u mbetetela makata so ya bese phopi so wa pano
11: se ya
10: ndawa ekhuleni na nchumu na mutililo senzi ehleketine no ya chilumbi
12: kuli kuli van ringili van ri ungaluzi longoloko ndumba
1: pero wolo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zwi yakona ngo wa ningwa unga imana ka mbilista u fana uri naye pa nje koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyi na iphi ku hayi yo mulista iluni ngo ngira ku ha ene kungima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulista uni ngwago asa hey ungulo wa kaderno pe nyi vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapodza finasa
7: mwama mwama. 15 horas ni 16 minutos, mungi sua rádio, Moçambique de Manamahungu, Mangatani Nelson Francisco, como nega, e não se manga se apunha, se não possa segurar muno, apunha, mitumi ago kugetonga, e a rádio Moçambique, e que te diga inhambana. Mungi se, e o mundo na magazine, magazine minha se não bom, se assim que bata gurcera, ao bata com a bula na paruana, a sunta no cu, e giro de moego, e a tumbunuco, é amanhã. Ya tsaka majid musa markin kamal jiva na kuya dunia ene ngu bangana kauye 15 horas ni 16 minutos gunu na pauga hongogaya mas é isso, vou reorder. Ainda segue o olho, colo. Logo bem, mufumo, é? Amanhã na Paraguana, isso é 15:30.

17 horas ni 41 minutos. O change o a Haniano também. Ele lá vai ter lambimo e a 18 horas. Na semana o change. Ele lá com uma na FDD. A ti. O time uma rela da tinena na com uma rela da tinena. O time uma rela tsofo também na com uma rela tsofo. Ali, maquassa, madana maquassa. Hinga com o Nicombaia mina, Nicombaia mina, o seu Nicombia oi. Nicombi maseco, na comba maseco, cacinca de tsuri. O time uma rela tsofo na com uma rela tsofo. O time uma rela da tinena na tiorana na com uma rela da tinena. Hambi chowa mitumuni chowa hai uchi mahela tatinene nkwano na mwana na kumahela tatinene so uchi mahela tobi hanena no suku wone tela akumahela tobi ya kuleka hivene litsa kwa muhangi ya ni watu wa hangi ya kunavu hii wakomba litsa kwa hii wakomba tinzila tatinene na chuna na tumangona wa litsiku wana hii komba tinzila tatinene so lako hichi uo zumba isingile si sofu isi wa maheli tatinene ni wana wana mbihi mahela tatinene hina kuta si hichi manyani tani tsofu kubakana tsofu tsofu idana tsofu kuombaka FDD una mugwela nkwano twani tsofu kuva na tsofu nga unga mukomba tsofu ya wena nena kukomba topela tsofu anayo se hizameti nzira takwa hikhululeka timbili tatu himahela tatinene vakwano vana mana ku himahela tatinene hambi loko hidina wa hichiluza utumi mangwana walitsiku vana ta hikhumbuka ngu tatinene se hichiva mahela tsofu hambi uphela uchinaluza utumi vana he atsuti vahidi vala kohawani tose tigumile vana mbisa vadi kukumbukile ngoku kusena tatinene vachikukumbuka vano kukumbuka kutobiha de vachiwa mukumbuka tsofanga tinayo maya maya nese etoti ya tsura koleka vakukumbuka kutatinene hambi udi walo toyenda uya hai mitumi yako nayo vano kukumbuka nguyo naye inene EFDD.